diajeng coba waspada no. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Podo karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgang rahayu, rahayu, rahayu. Kang samia pinanggi. Wilujeng dalu, wilujeng santan, gesian. Wilujeng bendengan mari kalian ulun cah pendol wonten ing adi jero tejo wangi cian krispol. Ninggalenggan menika nggih. Pamuji kula. Mugi-mugi barokah kang kula sedaya ingkang tansah subur men midhangetaken lelakon-lelakon Tejo Wangi Jien Krispol nggih. Wonten ing perangan wiwitan kagem panjenengan ingkang syukur men midhangetaken ingkang gagrak ajib-ajib, gagrak jeduk-jeduk, gagrak berot, pokoke gagrak gedruk pindu. Nika mugi-mugi tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Nah, kinali sing rubedo sinanding sekar cupaka mulya. Lulus rejo widunya ngantos dumugi delen. Wonten ugi Pak Sumadi ingkang sampun rawuh nggih. Sugeng dalu ya kasih sonten niku, Pak. Sugeng sonten nggih. Sehat terus Pak Sumadi. So wonten panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari. Iki celuk-celuk tak ngejak silat iki. Ojo ciak. Kagem panjenengan sami para kadang ingkang badhe ngersakaken lagon panjenengan saged. Nyerat wonten ing layang WA nggih. Telepon ga iso jak tulpune monggo jamari jam 7. Nyerat wonten layang WA ingkang kakintunaken wonten ing 081555691053. So panjenengan saged kintun live chat nggih wonten ing TikTok-e Cak Pentol saged. Wonten ugi wonten ing TikTok-e RRI Malang ugi saged. Kula ingkang ngembani panjenengan wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Krispol.

Kepina malih kagem boro katang ingkang katemben kemawon manggihaken 1,3 utawi AM 800 kHz. Jenengan binanggian kalian kula nggih. Sak mendol wonten ing di Jero Tejo Wangi Jen Grespol. Meligi kagem sing seneng jeduk-jeduk iki. Undiran basi ji.

Sugeng wis lali ta. Lali karo sapa to ya? Gampang men muni lali. Sing tak eling-eling terus njur apa? Jeneng Sugeng ewon are. Cak sisi iki. Sanes niku cak pentol. Putra Gilang nyuwun lagu Sesekaran Kangen Kutha Batu ya. Kula golekaken pun kuatir.

Saken. Kangen kutu batu nggih sabar. Ewat bojone Yanti. Oh kulon berarti. Sugeng sama to ya aku lali.

ngrasakaken grigis Mas Oke Mas Sujiono. Kagem Renda Priyana Jember. Pokoke lagune sing formate jeduk-jeduk sing nggih Mas.

DJ Mutiara aja koy ejos. Ingkang judule napa niki? Lek judule sing Mutiara bahasa Indonesia niku cak. Niki nyumutere lagu Banyuwangi lan tembang Jawa. Mula jenenge Tejo Wangi. Tembang Jawa lan Banyuwangi. Oye. Bareng ngopi, bareng es teh, bareng es jeruk. Saiki dikirimi nasi padang. Nak nan matur nuwun sanget. Nika Mas Edi Winarno.

Nuwun. Wis tak seruput kopine Pak Kaji Jadul. Dari Mas Heri Putra Bayu. Ngopi dulu, Ji. Panas, Ji. Pucuke lambe iku lho.

Mas Suharto request Podang Kuning di Tenggong ya. Wonten ing perangan kali. Sekedap ale. Jakarta tas udan. Ya alhamdulillah muga-muga mimbuhi ademing suasana to. Nadian to mung sawetara. Pokoke udane gak-gake kutah dadi banjir. Iya ta, iya ta. Matur nuwun. Jian gler tenan.

Larasati gitu. Ibu saya mutar di RRI. Nggih, matur nuwun. Kula remen sanget yen lagu mungel panjenengan mirengaken riyin.

Ingkang ngersakaken lagu Nali-ali ugi menika kula aturaken lagunipun kanthi versi ingkang paling enggal. Aku di oma jaman rol, di oma luma-luma warungku adum, di oma lo ya wis wilujeng asu sarira nggih.

0: langsung ngono mangadili nuwe. Ana sasmintaning Sun Jagat wasisaning Ubathara. Semir.
1: Anjen kurang ajar tenan sak siji ya. Bapakne royo-royo tekan kene kok le nyeluk Semir. Mboyo Bapak Semar.
0: Bapak Semar. Wilujeng Pak rawuhipun.
1: Ah.
0: Wong tua dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus kowe, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes.
2: Oh.
0: Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tampanono ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Amawa ana kabagyaning gesang kula. Bapak. Dipripun prayogaken nggih, Pak?
1: Iya, iya.
0: Ya meng aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok. Seprana seprene manggon ning kene kok lincak ora ganti-ganti. Nganti mbok tembel nganggo blabak kaya ngene iki. Nek pancen ora duwe iki nyuwun karo bapak. Mesti tak goleke utangan. Padha wae, Pak. Urip ora arep ngebot-boti karo wong tuwa. Prayogaken nanggenipun lenggah Bapak Semar.
1: Iya, ora kurang prayoga Tole.
0: Kamas. Kamas nolo gareng.
1: Waduh, jian. Biasane nek nyeluki tekle ngono. Ya Kamas nolo gareng.
0: Tata krama, etok-etok wonten Pasewakan Agung. Kamas nolo gareng winantu ing Suka Basuki. Rawuhipun Kamas.
1: Pangestumu, Dik. Slamet tekaku. Aku ngaturake pudya pangastawaku tampanana.
0: Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Kamas.
1: Iya, iya wis ora kurang prayoga.
0: Kamas. Kamas Petro. Wilujeng rawuhipun Kamas.
1: Wah. Anteng atiku, Gong.
0: Ayem anteng.
1: Aku tok basan iki kaya anguk-anguk lawanging swarga.
0: Ampun gek mati.
1: Lho. Tegese iki ayeme atiku prasasat kabagyan kaya anguk-anguk lawanging swarga.
0: Mengkono ka, Mas?
1: Slamet to, Di.
0: Pangestumu. Wilujeng ka, Mas? Prayogaken ya, Mas?
1: Ya, ora kurang prayoga.
0: Sabar, sabar sedelo Bapak Semar. Mboten wonten gangsal menit tumuli menika mangke unjukanipun medal.
1: Iya, iya. Ya, wis aja kuwatir.
0: Dadi ayem rasane bapak. Bapak kuwi mlaku saka Karang Kadempel, saka kelurahan tekan kene. Nek sing jeneng wong tuwa ki rak ya mesti ngelak. Sami, Bapak. Kula nggih ngoten. Ya mung sing dadi kagete ngatiku Bagong. Kowe kok dadak menehi undangan karo bapak. Dina iki kon tekan omahmu iki jane eneng ngopo? Malah tekaku bareng karo Gareng karo Petro iki apa kakang-kakangmu ya tok wenehi undangan supaya tekan omah kene. Pancen leres mekaten bapak. Wonten atur ing badhe kula unjukaken kathokipun bapak.
1: Basa ora pethoke gayane basa.
0: Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Bab apa? Ngaten Bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Yai. Upami yo. Bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa.
1: Kurang ajar tenan.
0: Kereta kencana. Apa duwe? Kere kok kereta kencana.
1: Ayo saura-urane titian apa-apa bapak tok petuk nganggo apa to apa.
0: Badhe kula petuk mawi titian kula, Pak. Saha nyawisaken Herminokoto,
1: Hermawar.
0: Hah? Hermawar.
1: Herminokoto ing gone Ndara Dursasana.
0: Hermawar, kinarya amijiki ampeyanipun Bapak Semar saha amijiki ampeyanipun Kamas Gareng kalian Kamas Petro. Weh, wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem artine.
1: Lho.
0: Lah pinanggih slamet teng pundi, Pak? Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu Saras ki wis apik. Berarti lah niki slamet ana hubungan karo Saras.
1: Wah, wis goblok banget.
0: Saras ki waras. Oh ngono panti pijet.
1: Utuh.
0: Terus slamet ki wilujeng. Ngono lho. Nek kira-kira ora iso basa rasah basa, Gong, malah bingung Bapak Anggo. Pripun, Pak? Ya tata kramane.
1: Ya wis ora standar-standar werna-werna sing baku Bapak wis tekan kene iki aku wis seneng.
0: Mekanten, Pak.
1: Lah saiki aku tak takon.
0: Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake Bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak Bapak. Ngerawuhke Bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak.
1: Suasa basa wae, Gong.
0: Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan
1: ora kaya wong ngene basa kok niki kan
0: menika kan
1: menika ora sanggukan.
0: Engko ngelak ora. Menika menika apa pindho? Sagedhakan menika ya apik. Titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Bodrena ya. Kula caosi preso, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula.
1: Ngono.
0: Nggih, Pak. Ning kanyata, kira-kira sasi November niku pun entek, Pak. Pun telas masa bakti kula. Lek kula udu penemu uron dateng pembangunan padusunan Pringapus mriki.
1: Lah terus
0: niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak.

0: prihatin ki orang jaluk karo sing mbau reksa. Wong prihatin ki orang jaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu gua. Neng golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong popo utawa sebut topo. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong iki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Ora kok piye-piye, ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ora iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut topo. Heeh. Ning kali lakoni wiritan.
1: Iya.
0: Ngono wae.
1: Heeh.
0: Terus aku dikon Petruk. Kon ngebleng ning jero kamar. 30 dina 30 bengi.
1: Kuat go kowe kae.
0: Kuat lulus
1: median. Ampuh kowe.
0: Heeh.
1: Dewe
0: karo bojoku.
1: Yo.
0: Aku ngebleng bojoku mbligung.
1: Lah iso ora ana empere kaya ngene.
0: Ora pas kaya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingak tingu are ngopo iki?
1: Iya, terus
0: ya meng gareng sing kurang ajar.
1: Lah piye to?
0: Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji.
1: Heeh.
0: Arek turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni telung dina.
1: Heeh.
0: Bareng tak genahi juru kuncine iki meng sarean genjek.
1: Wo.
0: Mula kok blas ora ngrimpeng.
1: Arek tak apusi setan ora.
0: Matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ora ndek mungsu.
1: Iya.
0: Iki ana sasmitaning dewa, Pak.
1: Sasmita dewa sing tok tampa
0: metu marganing pasumpenan. Siji. Aku iso kelakon yen tok aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhem utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Ujane nanti to wale golek. Karo jambu diponirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Hei masyarakate dong guyu to, setuju to? Provokator kuwi jenenge. Unsur sing ditanting kok masyarakate. Amen ra apa meneh ora ngono ndak ora sida.
1: Iya.
0: Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipanen-panen iki jane teh sapa to, Pak?
1: Ya ora bab sing gampang.
0: Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nang ndi, Pak? Malam pertangga, rasa nganggo. Ha. Marai arep watok aku iki.
1: Ya Semar iki pancen ngene iki.
0: Ngandel ora.
1: Sing jeleng
0: jeneng. Kok jeleng ora ae.
1: Semar iki ya entuk kleru, wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel ilate.
0: Amat iki kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru.
1: Ha iya.
0: Kaya omong iya, pelem pertangga jiwa jambu diponirmala kuwi tukule ora ning jagat. Temu ti, Pak? Kuwi ning kayangan. Lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu diponirmala mboten nonton sak pasar kempot tak golek ora ono.
1: Ah, tak kuwi sing angel ning kono kuwi.
0: Sing angel ning kono.

0: Kiko ana wong malak.
1: Malak piye?
0: Kancane tangane loro kok papat dhewe. Ki nek adus suwe tenan iki ngosoki kelek papat.
1: Heh, lingguh ngisor. Huh? Kuwi Bathara Guru.
0: Lho, kok ora nggo stop map.
1: Eh. Bathara Guru. Ayo lingguh ngisor.
0: Nggih, nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nun ya, Pak.
1: Iya, iya. Mas tu nomo sidam sekarang bawono langgeng kakang ismo yondangu kalian kulo sing gede pangapuramu manik moyo paripakso tak rawuhake neng kene yo mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang manik moyo kakang ismo yo kulo ngaturaken bekti kulo kunju
0: iya iya tak tompo
1: pangestu tampanono
0: dian ora basa ya Pak. Kuwi adikku kok. Oh iya, Ding. Tejomaya, Ismaya, Ismanto.
1: Hus.
0: Eh sapa? Manik Maya, Manik Maya. Oh lah.
1: Pukulun lo antaran bekti kula kunjuk pukulun. Nyayana lo garing ing sumpa. Ora liwat pangestu ning sun tampanono. Kula pundi kok jimat paripin dayar ning kasan-kusan. Reng ora medhi ngringen. Oh iya lali aku orang. So saking kami tenggengan weruh busanane pukulun Bathara Guru ting glebyar ora karu-karuan. Pukulun bekti kula kunju.
2: Ya ya Petro ulun tampa, pangestu ulun tampanono. Kula pendhinga jimat paripen dalem ning kasandhusan.
0: Pikulan,
1: pikulun.
0: Kula ngaturaken bekti kula kunju pukulun.
1: Ya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanono.
0: Kula pendhinga jimat paripen dalem ning kasandhusan. Lah menika ngaten pukulun. Estunipun pendhangan rawuh wonten ing pedhukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pukulun Bathara Guru.
1: Iya Bagong. Ulun boya apa-apa.
0: Apa piye?
1: Eh ora sembrono wengku disotke.
0: Wah, anake Pak De Semar ya. Ikan ming adimu santai wae, Pak.
1: Ulan ulun boyo.
0: Ulan kok ulun pa ulan.
1: Ha.
0: Wah aku gak ngece MC ne mau dadi kelera-kelera aku. Kualat tenan aku.
1: Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paling pangandikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung.
0: Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku. Sing bakal katur marang Manik Maya. Wis ben anakku sing matur dhewe. Mengko ndak dikira aku piye-piye.
1: Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matura.
0: Mengaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi gegayuhan kepengin mbangun desa kula. Nelasaken masa bakti kula 1990 19. Mau ya kleru ta, Pak? Heeh. Oh, dadi lurah kok suwe men. Pirang-pirang abad. 1919 edan tenan. Ha kuwi wong lahir wis metu udel, Pak. Apa iya? Sak ngisore sithik.
1: Drapure ora.
0: Ngaten ya, Pak Kulon?
1: Iya, Bagong.
0: Kula kepengin bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarembab.
1: Gayane iki lho. Kowe turu ning Tritisan iki Tritisan ngendi? Wong Tritisan mutok nang kandang pitik ngono kok.
0: Ning dhuwur kandang pitik.
1: Oh.
0: Sing penting nang Tritisan.
1: Heeh.
0: Entuk sasmitaen gaib.
1: Sasmita Sasmita gaib.
0: Sasmita gaib bilih saged rancak napa sing kula lakoni menawi dusung kula menika dipun tumbali.
1: Ditumbali apa Bagong?
0: Sepisan ing winastan pelem arum manis.
1: Lah kok wis malik iki piye?
0: Pelem apa? Aroma manis.
2: Lemaru Mas kok dadak ngrawuke Bathara ku. Wis jeneng lali aku.
0: Wong bloon tenan.
2: Pelem apa Bagong?
0: Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu.
2: Nganggure muni kelupuk tak buantem. Sandal saka kene.
0: Jambu dipanir molo. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun bapak namung wonten ing kayangan Surabaya.
2: Suralaya,
0: Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila bapak timilu
2: tumuli.
0: Tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sadherma
2: saperlu,
0: saperlu. Kula aturaken menapa ing dhateng panuwun kula dhateng Pukulun Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil.
2: Gong cangkeme
0: kuwi lho sing urung gedhe kuwi lho. Lah kowe iki pikiranmu sing bosok to. Pelem ki nak cilik pelem pentil.
2: Heeh ya.
0: Ingkang alit waton saged dipun dadosaken tumbal ban wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu diponer mala Pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal jambu diponer mala setunggal kula petak wonten ing dusun pring apus. Nyuwun pangapunten menawi kula kladuk ning gandeng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi Pukulun nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken. Kula gadah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pi iso mabur.
2: Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora.
0: Ngaten Pukulun
2: Kakang Semar.
0: Piye?
2: Menapa Bagong menika mboten mriksa menawi pelem retangga jiwa jambu dipun nirmala menika dahananipun para Jawata.
0: Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah.
2: Tur ngene lho Guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Aduh kule jambu dipun nirmala lan pelem retangga jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana ra ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncane asmamu. Mula paringno ya Guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana, wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipunirmala pelem retangga jiwa. Ung ilahing.
0: Lho, kok malah janturan?
2: Eko sikno. Ung ilahing. Awik nomas tu nama jidam. Negari pun dipanjang kunjuk.
0: Gong, tak buantung sandal cangkemu lho. Malah janturan kaya arep wayangan lho. Lagi mau mana? Ung ilahing. Tuh.
2: Ung ilahing.
0: Yuk.
2: Udah. Malah kena sirahku dhewe. Wayan Bagong ki malati.
0: Wis wenehno.
2: Kakang Semar kula badhe munjuk atur.
0: Eh piye?
2: Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken pelem pertangga jiwa lan jambu dipunirmala.
0: Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar.

0: Kenapa mas?
1: Wah leman to yem. Ngopo kacamata barang kuwi piye? Kacamata rumatane gedhe matane. Dadi arep matane kaya anguk-anguk.
0: Kersane pripun?
1: Woi Dian, iki adimu ae kok?
0: Nggih. Sumini.
2: Sungkem kula, Mas.
1: Wah, tonjo iki. Wah, ngirit kasur.
0: Nggih, ngene kan nggih kemonten kahanane.
1: Ayo kowe dari mbukan.
0: Oh, nggih.
1: Pentas dipresani karo para bapak-bapak saka kelurahan Playen kene sing padha mengeti hari jadi Desa Playen sing kaping
0: pinten kaping pinten
1: 160 pinten 100 pinten Pak 158
0: ya wong mboten ngertos
1: ah ora dikai catetan apa-apa blas aku ora rene kon mayang ora kon ngurusi pembangunan utawa ulang tahun
0: ah iya
1: nggih leres nggih wis gak pentas
0: nggih ngestokke dawuh
1: sing apik ya
0: nggih
1: ngaturke apa wigatine
0: nggih ngestokke dawuh mas mas ajeng punten pundi
1: arep perang aku
0: aduh mas perang kali sinten
1: perang karo sego
0: oh dahar
1: esok kowe asa kuatir duwe bojo satriya iki kudu ikhlas lahir lan batine arep aku mung ponokawan ning jiwaku batur
0: kula kinten nek jiwane satriya
1: jiwaku satriya mula aku muane kahanan kaya ngapa sing anu iki tak lakoni tak tak tanggung jawabi
0: nggih ngatos-atos
1: ya gak wis
0: nggih
1: yo gece
0: nggih
1: jindan-jindan kan ngadek sih
0: oh nggih nggih saniki
1: saniki ayo kan ngadek terus leboke nang perahu layar aku seneng dhewe perahu layar karo apa aja dipleroki
0: oh nggih ngestaken dawuh terus bablas nang Pegadan oh nggih ngestaken dawuh
1: terus dileboke nang ngundul layangan
0: oh nggih ngestaken dawuh kok akeh banget
1: akeh iki kudu ngono
0: oh nggih telu mawon mboten sak kata-kata
1: ya wis sak karemu ya tak presani saka kono nek nganti ora iso gawe hiburan kagem para penonton bandeme watu
0: lah sing pentas bojone kok malah dibandeme
1: wis gak wis wis ya nem
0: nggih
1: wis ya muni sumini
2: nggih lho
0: dikapakke kowe
2: namung dijak salaman
1: kok kaya ana suarane mak ngono
2: mboten kok Mbak Yu.
0: Nggih macem-macem titena kok kempo.
2: Nggih ngestokke dawuh.
0: Mas Bagong,
1: piye?
0: Niki dadi dawuh do mboten purun ngadeg.
1: Ndalo akrama siapa-apa apa ya doan. Wah, wis. Ora gecek-ceken menggo ngadeg angil ora jaman-jaman. Digawe larang saiki do kon ngadeg.
0: Nggih niku karang ngoten niku do males-malesan ora.
1: Ah, ngono kok. Angelan ora. Awas, mengaduk arep mutahke wedang. Ah, ngono kuwi terus dilebokne nang perahu layar. Ngene ngerti do niku omong aku.
0: Nggih.
1: Pak gerete saka mburi panggung. Menlekar sisan.

0: Iya, diteruske yo.
1: Dajaman.
0: Malah sing ora-ora kae ya slangele wutuan gondor.
1: Dajaman.
0: Lho wonge protes. Ora trimo jarene. Lah aku sing nyeritani bojone kok.
2: Oh iya.

0: arepa lurah iki tindakne ndi-ndi serang gawa bodyguard.
1: Oh iya.
0: Mergane wis ana sing jaga.
1: Sopo?
0: Bu lurah.
1: Oh iya.
0: Lemu banget, Pak. Mau foto karo aku lungguh kursi iki mak. Aduh.
1: Ora digarapi.
0: Ora apa-apa, aku guyone ya ngene iki kok. Ngene iki janjane nek dirasake guyon ngene iki sing maune tepung lagi sepisan iso tambah rumaket lho, Nok.
1: Iya, ngono ya, Mak. Iya, ning kowe iso ditukani ra.
0: Penggaliane pasuryane kene iki to nek piyai seneng gojek. Seneng kuwi aku ya ndelok-ndelok nek kira-kira tak dronton lurah iki saklek.
1: Heeh,
0: ana lho lurah sing saklek banget, Nok.
1: Iya.
0: Salaman tegese salaman ro. Aku ngono wae ora ngetke mongko ngundang.
1: Iya.
0: Wilujeng, Pak. Wis. Wis ora arep nyenggol, ora arep ngarani aku wis ben.
1: Ya
0: ning nek piyaine gumujeng sumeh, ha iki piyaine grabyak semanak nek jak gojek mesti nyandak tur kena.
1: Ya,
0: mbangane ngejak gojek wong sing ora iso napa gojek ning malah terus nesu.
1: Hmm.
0: Gampang nesu malah terus kebak penyakit.
1: Iya. Mulane kuwi.
0: Terus

0: tak presake wis.
1: Napa to, Mak? Aku ki nek ndodok kok kaya ngancing tanganku ya saiki. Ngene iki kok ora gelem leren. Kaya ora gelem ngono. Iya, ya iso ora apa-apa. Tanganmu iso ajae saking kesele. Otote wis ngejak leren.
0: Heeh. Ning otot liyane sok ora gelem leren ini.
1: Mantil ora.
0: Mangga. Kaya to keprak iki isih ajeg.
1: Iya. Mangga.

0: goleki. Nggelar kloso barang apa?
1: Napa?
0: Oh, buku tak kira. Ya paling ora pate ol ngeng ora. Ngeng ora.

0: Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari iki mau no.
1: Ya. Ngaturake Podang Kuning.
0: Sawise lagu-lagu diaturake,
1: ya.
0: Nganti ana ngadicara ing ngongko papat.

0: monotin kaya ngono.
1: Eh, panggungnya iki kene iki wae.
0: Lah iki ngoyak terus e.
1: Ayo kowe iki tok men nggo sandal apa-apa ngono.
0: Pak tulungi, Pak.
1: Suminteng kok numpak salon.
2: Kok sesuk tak tumpake nek aja mung salon to.
0: Aja ngono kuwi to, Tok. Aku wedi tenan lho.
2: Ya rene ya. Aku alus iki ya.
0: Ya. Ya kok ora ana sik.
2: Ayo to.
0: Kayak ngono kok alus lho.
2: Ayo. Ya. Ya ya ya.
1: Alus to.
2: Ayo.
0: Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng.
2: Ku nek gejek
1: digandeng padake wong picak ya.
0: Ayo.
2: Oh. Oh wis.
0: Iki sing tukang kamera ya mah dumuk-dumuk ya.
2: Kok kurang ajar sapa?
0: Ki.
1: Awong kowe sing mepet-mepet
2: kok. Kowe sing mepet. Wong wedok ngantek ra.
0: Lah saleh tok oyak terus.
2: Aduh oyak ki aja mepet wong lanang liya.
0: Lah terus lah apik kae ro kowe.
1: Hehehe. Njalu.
0: Aja dumuk-dumuk ta. Urung muhrimi.
2: Alah, aleman. Tar. Tar tar ya ta. Oh, bener.
1: Tar. Wah, ayo pemain ketoprak iki sing tengen karo larasan. Kok nembak kok tar.

0: setan gunung.
1: Sok meneh iki.
0: Kudu metu iki aku gak ora.
1: Sok meneh iki nek dereh mik ra ming glagleh. Yo.
2: Aja duma. Mana?
1: Kowe iki wong wedok mik keribetan jarik. Kowe arep mlayu ra iso kowe.
2: Tutupan drame.
1: Kono drum, kono balungan, kuwi solikin, iki wayang, ila. Kowe ra iso mlayu nanti-nanti. Tak cekel, tak pepet ke kene tak sut.
2: Apa lo? Sut-sut gundul mau kowe.
3: Kasus, kasus mana lo?
1: Sut.
2: Mbok mandek kono ngopo ngono lho. Tak nembang ya nembang rasa yak-yakan.
1: Lu mampah.

0: Aku ki sapamu, aku ki mbak yumu.
1: Yung. Eleng. Wajo nanteng kesabarane gentol lho. Iki anake suruh bangsat yang gerak gelem nglanggati aku. Apa kudu aku ngrudo paripeksa karo kowe?
0: Lah nek aku ora gelem ya. Aku iso wae mlayu rono-rono.
1: Ora iso. Kowe wae wedok dayamu sepiro?
0: Aku ora wedi.
1: Ora wedi.
0: Ora.
1: Yen ora wedi, awas kayu. Awas kayu.
2: Tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Mudar.
3: Langsung aja. Lah aku nek ngono kuwi. Lek kene arep kebablasan banter. Dadi maklotan.
1: Loro, Pak.
3: Sontek.
1: Sontek, Pak. Sontek.
3: Sontek.
1: Sontek.
3: Sontek.
1: Waduh.
3: Ya, sontek.
1: Ku kurang, Pak. Nggo praktek kurang.
3: Eh, sontek dokter hewan wae.
0: Iya kan
3: kowe. Ngopo to?
1: Waduh, bapa sura bangsat.
3: Bangsat dengkulmu melocot. Satu saja, satu saja.
1: Ya,
3: eh, suntik kono. Mesake kon pilingan nih.
1: Loro wateng ngono. Gah aku sesuk.
3: Kowe kok megapi golek dhe 150 ki angel lho. Amin ketutuk sitik kok. Engko nek saya banter tambahi 1.
1: Bisa nek, Pak.
3: Piye?
1: Bisa bener.
0: Pisan nggak nganggo sing asli.
1: Bro, aku seneng kowe, bro. Wis rampung kok.
0: Wis.
1: Ya wis rampung ae apik.
0: Enggak.
1: Wis rampung.
0: Rampung kok aku gak.
1: Salim, damai.
0: Damai ya kene 150. Nek
3: ora gelem rampung gentone ngangsluk meneh lho iki. Bro,
1: bro.
0: Eh. Matane ora ucul kuwi.
1: Matamu kuwi.
0: Lah yo
1: metu. Yo wis lembangan ayo jubo kasmara apa-apa.
0: Apa?
1: Jubo kasmara. Aku ra omong ah.
3: Yo diwecek wong loro kae. Kae bojomu le kemeklen nganti tutup lendange. Delok sik lanang rada pekok.
1: Yo wis seket. Wis ra iso nyambut gawe aku.
3: Waduh. Waduh, aku kowe 100.
1: Dit lanang.
3: Ayo kudune nek blonjo sing wedok ki sing ngokes sing dikekke.
1: Pun iki bojo kula rada bodho kok ora iso ngerti. Dit tokeh. Senenge biru pokoke.
3: Nek abang ra
1: seneng. Ra seneng. Biru.
0: Piye kuwi mau le main karo sapa?
3: Aku kelingan.
0: Eh, kowe le main berdua sama aku ta? Mat, itu dibagi dua dong.
1: Ora iso maca digethok.
0: Ya.
1: Iki ki meng siji.
0: Ya nek siji iki gua aku tok bae. Ngopo?
1: Ya mun njaluk kae.
0: Kae pelit e.
1: Wah, saiki kula ndasmu kene kono ben ditutuk sik.
0: Are njaluk dhuwit dadak ditutuk sik.
1: Aku biyen dikeplak yo 200 e.
3: Ayo duet Gubo Kasmara.
0: Nggih.
3: Nyingkar
1: nggih. Nembang genti kowe.
0: Lah kowe ngopo?
1: Aku mlayu-mlayu genti.
3: Mangga.

0: nonton semene madhep awake dhewe kabeh ya.
1: Lah iya no.
0: Ayo iki sesuk aku coba tadi dagelan. Nek ngadepi penonton semene iki piye no?
1: Ra payu kowe.
0: Ra payu ora guyu Tim. Ya wis ra apa-apa. Ya bacotke.

0: yen liwat.
1: Yo, joget di. Etin, kowe sing nembang, wis pancen joget. Ayo ora apa-apa.
2: Ibu mule.
1: Ayo nyo, aku nek karo dhuwit iki
3: apa. Kok kuwi terus aku ndi? Kok yo ya em jupuk dhuwit kok nyekel aku barang iki? Sempatan ya?
2: Iya.
3: Setan iki.
1: Wah, dicincin ke barang. Sing dhuwur apa-apa.
3: Awi ming anggo daleman kae. Oh, nganggo.
1: Oh, kantoke jero saka taplak. Ya.

0: apa, Pak?
1: Permen.
0: Beli permen. Oh, nggih. Cepek nggih. Matur nuwun nggih, Pak.
2: Ya.
3: Tunggu tuku permen. Aku sih tuku kowe sing ngemut.
2: Edan. Iya. Wis gek bali gone. Wah.
4: Iya.
2: Ya apik iki nok pokoke nek gelem ngedheke ketoprak.
4: Iya.
2: Ning lakone aja liyane gentro.
4: Iya. Mergo ora iso nek lakon liyane.
2: Heeh. Ayo matur sembah nuwun kagem Mbak Tatin, Mas Kiswan.
4: Iya.
2: Sing wis kemarin minangkani pamundutan.
4: Iya.
2: Wancine wis meh jam 1. Ayo teruske dhisik critane kae kok padukuane Mas Bagong kok geger kaya ngono kae.
4: Ya aku dhewe ora ngerti, Mak.

a ti. Ora toko yo ing mapan wonten ing paduan mring abus. Menunggal nunggal sampun nalika Sang Hyang Pikulun Bathara Manikmaya. Nawis sangganing para Durandara pating bleber, pating corot.

0: kencang waru doyong. Pak pong bu bolong kali cote sopo singgawi. Nonton saya budi. Paduka nganti para wadya bala Durandara. Tumedhak wonten ing Majapahit menika mboten pangling wonten tampel wates. Padukuhan pring apus papan pernahipun Bagong. Menika mangku surasi kados pundi kepareng ing kene kok isih dipangu dal-dal cemadong dawuh di. Kula nadyan kula pun penyarikan cemadong dawuh pulun kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadong dawuh. Kukulun kula ingkang putra pun Bathara Brahma cemadong dawuh. Nggih, kukulun kula ingkang putra pun Yama Dipati cemadong dawuh. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra, inggih wonten timbalan. Mugi andadosna ing kawuningan, tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar. Inggih Kakang Ismaya. Ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada. Lajeng rupanipun Kakang Semar. Jebul mboten kanyono-nyono tedhaipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing mringapus. Krana wonten pamutaipun Panakawan Bagong. Pamutaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten sarat-sarananipun. Sarat-sarananipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan pelem pertangga jiwa miwah jambu dipa nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala kinarya dharaning para Jawata Kakang. Kagiyat raosing manahipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damel srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikeparing kula cemadong dawuh. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang, Kakang Mrisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Talah berkencang warudaya. Ngaten to di kasinggihan mekaten. Mangrimiyen. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu. Janjanipun perkawisipun menapa tadi Kakang Rodo? Wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwar ing panembah. Tegesipun kados pundi? Ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dateng panguwasaning Dat Kang Weruweng Dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Inggih kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun mboten kenging dipun sembah Kakang. Mila panganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat Kakang Narada.
1: Dalem mangriyin.
0: Kedahipun panjenengan menika emut, nuwun sewu lho Di. Ingkang nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati. Dewa menika janjanipun ugi titah. Namung nuwun sewu, gandheng pinitados dening panguwasaning Gusti, tumuli dewa menika dipun paringi gesang. Ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan sumados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah. Mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Mahanasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nah panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika ya kleru wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Trimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kan Kakang Semar padha jembakan panjenengan menika menika lepat di. Kula badhe nglajengaken atur kula rumiyin Kakang. Nggih, acara jengipun. Kula matur kados mekaten kalam Kakang Ismaya. Tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar. Ingkang sami nyulayani dhateng kula Kakang Trata. Mestine. Ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko gareng Petro Bagong menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Badranaya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Mila dinten sak mangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados sak mangke kula aturi nyekel dhateng pun gareng Petro Bagong. Menawi gareng Petro Bagong saged kacepeng Semar kajeg saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun. Krono keluputanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Rada.
1: Ah, merkencah anudaya. Alah.
0: Menika tegesipun krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lampahanipun boten sae lho Di. Boten namung ngembet lan paduka di pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenipun Kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama warang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadang dewa kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti Allah menika mboten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon sak mangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Mriki ingkang sae menika monggo. Nadi Prawesi Bathara Guru badhe nindakaken pakrawis menika nyepeng dateng ponokawan langkau-langkau datmon Semar. Kula nuwun sewu lho Di, mboten ateges kula badal dawuh. Neng kula mboten ajeng melu-melu perkawis menika. Monggo, tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa Kakang? Nrata ora melu-melu, nrata ora melu garap. Menawi wonten menapa menapanipun kula samanggaken kula tring nyangga piyambak, kula tring ngraosaken piyambak. Mekaten Kakang Rata. Nggih. Menawi kula mekaten lajeng sak mangke Kakang Rata badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Rada wonten mriki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru atresipun Kakang Rada wonten mriki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing Kayangan kemawon. Ngibaratipun Kakang Rada sak mangke namung kantun nampi matengipun kemawon. Ha iki, ha ha is. Penyarian Nendra Brahma Yama Dipati manuta karo Iwang Pulun Bathara Guru. Cekelo ponokawan nek arep do mlebu rumah sakit kana. Eh, wa rumah sakmu ponokan iki gampang dicekelno piye? Ati-ati yo Le, Nger Cak Bagus. Nek jan iki wong tuamu nek pakartine ora lak tumrap aku aja ditotke, aja ditiru, menggak kowe engko ora mangan nang

0: nyarian kula ngendhawu pun
1: Indra wonten timbalan Rama Brahma iki wonten timbalan pukulan
0: Yama Dipati sak kataing para Durandara diketapake mergo ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih iso ngrangkit Semar Badranaya bakal nampa bunga ingkang sak murwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun pangkatipun ing putra benjang napa Rama Bukulun pangkatipun ing putra benjang napa ora ketang sambung obor cara lintang tumulya mangkat dina iki nong istaken dawuh nyun pamit bidal dina menika
1: nono istaken nyun pamit bidal dina menika Bukulun nyun berkah pangitu saged tuh kasembadan panjanganipun madhuka wangadi Bukulun.

0: Sumatera.
1: Kok rantak-rantak dewane pirang-pirang? Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabi karo Bagong, mesake bocahe. Nek kekarepan kok malah godane kaya ngene, gedene. Ayo. Ning upama Bagong mau ora wani karo wong pikul Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya, wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa. Ya dhewe kudu mbantu karo Bagong.
2: Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas labuh aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong mbantu ki lahir batin ora sampeyane dhewe ngono kuwi.
1: Ya wis tak mangkat, Lir, ora usah dadak gemremeng. Tak menyang metuke para dewa. Nggonku labuh karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong nata ipati lho, Gong. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati.
2: Kowe iki urip ya kok kaya utange, Tru. Wis menyang ngono lho.
1: Iya, rek yo. Ya. Nek kowe aja meneng wae, Gong, dibantu yo. Wong telu maju bareng.

0: meneh. Wis ora pak ning Mirman. Iki susu iki, Pak.
1: Piye?
0: Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa iki ora iso diantem.
1: Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembahaning menungsa.
0: Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki le perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tahu kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik.
1: Lho kuwi saluka.
0: Nggih. Sak ampu-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane.
1: Para dewa kae ya ana kringkiane.
0: Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon.
1: Ning dodo medun.
0: Lah entuk dodo munggah,
1: lah entuk
0: ning dodo medun.
1: Heeh.
0: Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng.
1: Mudiar dening aku kowe.
0: Dodo medun, Pak.
1: Heeh.
0: Hah, kakon ya. Kene medun.
1: Heeh.
0: Wis rasaku ati, Rang. Truk, dodo medun. Jujuk bu-

0: Sura Merata, Jaya Merata imbang yen padha-padha.
1: Kowe arep ngopo kowe? Hm? Kowe arep ngopo kowe? Mantu toke le ngantem. Mantu toke.
0: Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nolo garing. Ayo,
1: aku walesen. Aku walesen. Reng,
0: apa?
1: Gon busi.
0: Oh siap.
1: Kono wis entek lorone ra jamak-jamak. Bres ngono, Reng.
0: Mati dene aku.
1: Ayo walesen, mati dah.

0: Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning mati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe tekaning mati.
1: Tru. Kabulator.
0: Ngono ndi?
1: Wah, kowe ora paham. Ono anggere nang banyune ya ngono kowe. Kabulatore ngono kowe keprok sak banter-banter
0: mati dereng aku.
1: Ono, ono.

0: Jestri Sula. Mula kok di tok kok suarane. Cengkoke piye dawe-dawe. Jestri Sula. Kae ora ana sing wani methuke ning bapakmu wani.
1: Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo.
0: Pendem ya Pak ya. Wis. Ambe meneh wong mati. Kuwi karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloko iki to.
1: Ha iya.
0: Kudu sik mbangun desa iki.
1: Pak Bina ora ono.
0: Anu den Bagus sing ngarso.
1: Iya.
0: Ha iya jawab. Kowe do tengok kene. Bagong Petro gareng tengok kene. Betara guru aku tak neng

0: male. Wesh male toke. Wesh. Lam-lam berjiwatan. Boyo mira boyo ing sun-sun permak kado ejin.
1: Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae.

0: Walah-alah, nggawe aku yang ngrekasake. Ora sangger suluh tak catut cangkem. Jan kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai catut pembelah jagat. Pusakaning Raden Janaka-daga. Nggih, pun kek minggat teng kayangan, adi kula Semar dislametke. Iya, Tugeg. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ing kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae.
1: Eh, mbok lunga. Slakajen ket maome. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke, borak-borokke.
0: Aku budal munggah marang kayangan Tugeg. Sing ati-ati ampun kados lari alit kuwi donga-donga iki kasembadan penjangkane. Iya Tugeg minggiro. Aku arep joget. Nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing

minangka kedalengane nglakon. Nalika semanten mengker, patet 6 ngancik patet 9. Anglang kejahaken lampah sangganing para panakawan nalika semanten wis prapting wonten ing Kayiwangan Suralaya. Kampapanaken wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Kayap sangganing para Jawata, para Durandara. Lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun nenggih Sanghyang Jagadgiri Pratingkah. Katinon saking mandro lamun cinondro.

saka jagat budal marang kayuwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gedhing keburu sengit karo Semar nganti mentolo arep midono kelawan Semar. Tak ikhlasake aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pringapus papan pernai anakku Bagong maringno pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong lah aku ya ora lila. Mula sing sak traju sing sak bobot nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipa Nirmala aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewawogen urip ening jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungso ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Marti Kunda Manik ketingalipun wonten daya ingkang amalik dateng pemanggih kula kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kalan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadahi tata krama.

Mau kalian nandri nalindraning poro dewa menika namung Kakang Semar nanging sarang dumugi wonten ing Datuloyo utawi Bali Martyukunda Manik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawipun Kakang Semar wonten ing Kayiwangan mboten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayiwangan. Kakang, kowe tenan apa piye? Lair batos monggo. Kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manik Maya, mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kalian Kakang Badranaya. Ah, syukur, syukur. Ngono dewa ngelingake marang kowe Manik Maya, syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur, syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasihat mojo kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken plemertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing Kayiwangan. Menawi Bagong namung mbetahaken setunggal plemertangga jiwa lan setunggal jambu dipa nirmala, kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa-menapa ing mapan wonten ing Kayiwangan, Kakang. Hatiku seneng Manik Maya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe watekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mesthine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manik Maya. Tawar kencang laru dayang pak pong syukur di. Menawi jenengan dika tumuli engke dateng Purwodaksina, kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten mboten sios dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karengku kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten Kakang. Syukur, syukur. Tentreming para dewa mahanane ayeming para kawula. Rukuning para titah ing mapan wonten ing Martyabada di kasinggihan mekaten Kakang Rodo. Mila ingkang saking menika Kakang, sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Nanging klebet Kakang Semar nola gareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nolo gareng dalem, Pak. Petro, pripun, Pak? Arep diparingi plemertangga jiwa karo jambu dipa nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing darep plemertangga jiwa jambu dipa nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dengkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrono, Petro, pelem pertama jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem anu apa jenenge iki? Aroma manis. Wah, legi pertama jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertama jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pelem pertama jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi pelem pertama jiwa. Kali pelem wah. Oh, disipi to rek ora. Ya wis pian mangkel aku wae. Oh, urung tau ngrasake kowe wae. Ngingaten badhe kula aturaken Kakang. Iso. Ya, nek kowe ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawane ngatiku Manik Maya.

ana dasare mangsa katiga. Indra, ulun jaluk lemerta mbejo jambu dipa nirmala. Engga sulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane. Boyongan mrene Indra niki, wis tak kendhawuh paduka Hyang Adipa kula.

panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedayipun sampun emut purwa dusina. Nanging sareng mlebet tangga jiwa jambu dipun oleh dipun dhar dening Semar, Nalagare lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling purwa dusina. Aduh nuwun sewu lho, di nuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus krama kalane ngeroko piyambak. Inggih miyos Sanghyang Ismaya. Ngantos mekaten kedadosanipun. Menika dos pundi Ibrahim mangke wonten tantrimanipun? Ingkang akarya jagat tentu pindah paduka di Prawi Bandakurup menika ingkang badhe tanggal sinten to Bidi?

0: gagang nglodo.
1: Menawi
0: niat kula pancen mekaten. Krono kula tidho-tidho menawi kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadiwaten. Kula pitados mboten badhi wonten ingkang mempan. Nanging menawi srana kados mekaten badhi kelampahan panjangka kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah, duwin mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Saya ki lega manah kula dados diwaning para dewa. Ah, panjenengan menika sarak. Diwaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dados pundi? Angkara murka Budi Candala. Ah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Trudha menika perkawis kula. Kakang Trudha sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekatan anggen paduka paring pangandikan. Kula becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Trudha.
2: Indra, kluwun timbalan.
0: Kakang Ismaya lan atmajaning kawus ora eling. Bandanen tangane krincungen sikile papano ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cemplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra.

0: ngerti kula. Nyumur yo pelampan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen Kayiwangen. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan mboten kraos. Namung mburu dhateng pepenginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejrumuk wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, panjenengan angel dikandhani kok. Heh, lha pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh, dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balik panjenengan mboten saged ndodo dhateng kawontenan. Ah, wis sampun. Sampun kula mboten tumut-tumut.
1: Assalamualaikum. Sapa iki, Kak? Kori selo mateng kok didodok iki lho. Lah, Bukulun. Kula ingkang ngabdi pun Satrio ing Madangkara Raden Janaka Raden Brahma Kumbara kula ingkang sowan.

0: Ini iki apa iki? Lho, ora ono apa-apa Janaka edan iki ngapa iki?
1: Kakang Brodo.
0: Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Lah iki lha kok kaya ngono iki lho kok nggawa glothekan barang. Wah, lha menika pripun iki lho?
1: Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu kulub Arjuna. Padha kanthi raja sak praptaniro nggir Janaka.
2: Asu anu Amit pasang kaliman tabik dinebena ngila duni dumawaing tawang-tawang pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi pukulun
1: ya Janaka luntompo pangestu luntampa nono Janaka
2: kula jancang pucaking remi
0: Weni,
2: Weni dumawaing wijang rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya, cahya nur, cahya ndadosaken giri patemboyo.
1: Yo Arjuna, giri patemboyone sapa?
2: Kula piyambak mboten mangertos bukulun.
0: Janaka padha raja sak prata kita.
2: Bukulun Badara teko
0: Narada
2: Narada wilujeng nering sambi kula bektos kula kunjuk Bukulun
0: bekti iki aja dibasake bekti ngono ae aja bektos
2: inggih
0: ulun tampa pangestu ulun tampan ana nggir
2: kula pundi ngejimat paripe dayan ana ing kasantosan Bukulun
0: Ulun tampa, pangestu ulun tampa nono.
1: Nuni nggih Bukulun. Arjuna,
2: wonten dawuh Bukulun, Bathara Manikmaya.
1: Apa to sababe dening kita swanana ing kayiwangan?
2: Mboten wonten sebab akibat. Ing ngenjalari kula sowan wonten ing kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra putranipun menapa pasang giri kalersen kabuyung wonten ing kayuwangan Bukulun
1: iya Arjuna apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayuwangan
2: menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Bukulun kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayuwangan kenging kenging
1: amarga ana bab ingkang bakal wonten tibake kelawan Kakang Semar
2: menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan wonten lebeting Pakunjaran minangka ex narapidana kanthi kasus penusukan.
0: Iki kok sajae kaya Udu Janaka iki. Janaka omongane kok teng pletot ora karo-karani sak penake dhewe iki.
2: Menapa inggih mekaten Bukulun Arjuna wonten dawuh Arguru.
1: Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrepek ketek dadi kekedhep badhe Bukulun. Ora lek kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru mongko ulun nalindraning para dewa. Ora pantes urip ning alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat moro Sang Arjuna semunyo
0: semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu
2: mboten nginten babar bisa menawi paduka kulun kados mekaten lampahanipun.
3: Eh Janaka kuwali raine nang kene ora ine nang kono. Dumeh rambute Jawa to digebeske.
2: Kulun menawi ditelo mekaten kula mboten narimaaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar nggih Kakang Nayantaka nggih Kakang Sarun Sari Budana nang ngono. Juru diapunta prasanta nggih sang bojo gati nggih bojo krama. Kula mboten narimaaken pukulun kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayah pun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna wonten dawuh, wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalan panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun kalan panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman minggu saking dedalan. Kula mboten narimaaken.
3: Ae bener Janaka nek ratok waneni kok sapinake dhewe ora.
2: Yen ngono kita wani kelan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Ulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niku. Nek panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula-kula mboten ajri kan panjenengan kula guntur geni guntur angin sirnakno Janaka.

0: kulun. Sarang panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak piyambak. Menika badhe wonten pundi Bu Kulun?
1: Ah, widodari ki rayane do kepoyo.
0: Lan ono kulun derek.
1: Heh. Ora kena kok melu are ngopo.
0: Bu Kulun sampun dangu kula mboten semerep. Sampun wonten tigang wulan menika Bu Kulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya Bu Kulun.
1: Kakang Toto, punapi?
0: Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuh namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi Bu Kulun. Guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dateng kula Bu Kulun. Arjuna kula wonten paring adawuh Jestri Sula lakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken Bu Kulun.

Kang Rodo, menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun ngakang kanika putra? Pripun? Gusti Sula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki, lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun, panjenengan dawahaken menapa menika namanipun? Gusti Sula kula mboten kraos, Pukulun. Kula banjur aku kudu piye, Janaka, menawi kita panjenengan Pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nerimaaken.

kulon Bathara Narada panjenengan kula katutake kosek aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngeleke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaido. Wis ora kena tak eleke, aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut ora. Oh inggih sampun Bu Kulon. Kula nyuwun pangapunten Bu Kulon. Ya ora dadi apa. Bu Kulon betoses. Loh. Dewa kok jaluk ira kok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dipadha pola, kula pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo iki ora. Ora jane kowe nyuwara, nyuwara. Bu Kulon. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Bu Kulon. Bu Kulon. Nah, candak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo kita dadi kesandangane ri sing akon sapa? Ora, ora nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan riki dipidana ali pukulan Bathara Guru kula kelangan bapak ali kakang kula kanca kula sapa? Asing ngandhani kowe Janaka sapa? Anu si Tomber, anu Togok. Togok, ha, Togok. Ngapura ya ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah. Sing nyandangi Togok. Anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning kepulon bapak kula temu ndi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulung ana. Dibondo karo pulon Bathara Guru. Wah,

0: Syukur kakang semerian kowe wis iso ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih, Den.
1: Iya, Garing.
0: Tiba padha-padha. Matur nuwun, Gus.
1: Iya, Petruk, tiba padha-padha.
0: Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki?
1: Bathara Guru wedi karo aku, Kakang.
0: Loh, kok saged wedi?
1: Mergo tak wedeni.
0: Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to, Gareng?
2: Sik. Lah, periksane.
0: Ndara,
1: dalem
0: anu
1: opo, Gareng?
2: Waduh, Ndara Jana.
0: Malam Kemis digeret Larasati. Malam Jumat digeret Manuhara. Malam Setu digeret Sembadra. Malam Minggu digeret karo si Dersono.
2: Nggih. Minggu sore suntik. Terus sambat terus. Ayo, bedek-bedekan aku ngerti kowe ya. Mbok tak rasah ngulih rasah diambu wae awake. Wong bocah kaya ora tau adus. Nek adus men bareng sura. Edian.
1: Petre kowe mambu apa?
0: Mambu apa ambune kaya ngono kok.
1: Pancen aku ora ganti celana dalem iki.
2: Ya anggere ngene iki.
0: Ndara? Ndara?
2: Apa?
0: Wah. Modiar kowe iki nduwer, Pak. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nyametke. Kowe iki ngono sadari sapa? Hah? Kowe sing ngandhaki sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyametke bapak karo Petruk karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng.

Osa keter kini dungan ingkung lir wuwu sing bini panco ing ora tokoyo lampahing risang Arjuna miwah noto ing Durawati tuwin satra ing nunggul pawenang nalika semanten ing Ciparsa tetinjo sanggaring para palakawan ingkang boten nate sowan wong negari Ngamarta

0: gondrong Werkudara
1: opo?
0: Lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta. Marata coba tak takoni Dimas.
1: Yo.
0: Apa Syadi tahu paring pangandika ing natoni marang atine Panakawan?
1: Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo Panakawan, mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning Panakawan. Mergo Werkudara ngrumangsani kahanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene mergo labuhaning para Panakawan.
0: Bener Yayi?
1: Yo.
0: Si Adi dieling-eling apa tau tate paring mangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling Panakawan.
1: Durung. Ning sing tak jubriyani mung adiku Jlamprong. Mergo panjenengane utawa adiku Jlamprong kuwi pendak dina Srawung karo Panakawan. Mbok menawa ana tembunge sing ketrucut, ana tembunge sing ora disengaja, nganti dadi tatuning atining Semar lan sanak-anane. Mula takonana. Janaka kuwi
0: Arjuna wonten maring adang. Apa si Adi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar,
1: Koko Prabu? Kados menawi dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara, sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun kan para Panakawan. Jernyatanipun Panakawan menika Koko Prabu pirsa piyambak tansah anuntun dhateng gesangipun pun Arjuna.
0: Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatulati ning para Panakawan Werkudara.

0: Kula mlu ngaturaken bekti.
1: Ya Kresna Luntama.
2: Uruhake ku aku aturke bekti.
1: Iya ya werku Dara ndak tampa.
2: Kula mlu ngaturaken bekti
1: Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti lawan panjenengan ulun tak tampa. Nang ora jeneng ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngongasake kaprawiran? Apa bakal niat ngias sarta ngilani marang Bathara Guru? Teka nalika semana kowe suwanana ing kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacen asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngena marang para Jawata Janaka? Estu mboten ngertos kentang kimpuling lelakon. Pojok leret ing kahanan teko waduka ndukani dhateng ingkang mayapun Janaka. Lepat kula menapa bukulun kula aturi paring dawuh mangke kula badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka, kita munggah ing kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semana kita wani kalon panjenengan ulun sekecap padha sekecap tumiulun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayane ngopo guntur geni guntur angin ora tumomo marang jeneng kita malah cestri sura pusaka kadewatan ingkang ngampuhi kagila-gila ora tumomo ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun ulun lumaku mlayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak wani ngino marang kadewatan mari ngece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah candra dimuka
2: aku sing adili.

0: Kau sektor ya, yo jaga susu lo. Seng jeneng wong tua kita minta mau nganggup itu ngora sampai naik dewi.
1: Wah, setan. Seng ngundi adi ya Janoko. Dumeh dadi lelanging jagat lancuring bawono, dumeh dadi wong ngampu. Nanti wani munggah neng kayangan.
0: Kau sektor dibetong disik.
1: Ora perlu dibetong. Sing paring dawuh guru kakekku tangeh guru bakal guru karo ditahi ondene usah percaya ndase
0: kok sikek to ora ngawur kaya ngene Werkudara. Kulon sewu Bu Kulon. Sampun ngantos menika mangke damel dedah antawisipun Werkudara kan Janaka. Kulon kula wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing kayuwangan menika leres.
2: Iya.
0: Nyata blegeri Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten nate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidal saking negari Ngamarta kula menika srengeng ngadan kula pun panengah. Nanging nyatane ana ing kayuwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sak menika ngaten mawon. Monggo dipun buktekaken. Pukulan maturi nganti ingkang wayah tetiga dateng kayuwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenenganipun Kresna.

0: Kok ora bu klilanono kok sik aja kesusu. Menungso ora tatanan keparat ngembar upa karo Janaka pengen tinju ngakhirat nyawamu.
1: Janaka lagi topo.
2: Ya aku tak omong kira lagi topo.
1: Mana begawan Cipto plempem.
2: Oh iya
0: Arjuna juga ronggon kita topo Janaka.
2: Wila dalah topo barang nomor kudoro.
0: Wah sopo jengengesan.
2: Lah kowe apa ora ngerti yo?
0: Ora.
2: Salangan nganggo permana jati kok kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mengaten lampahanipun kuwi kados pundi Bulun? Panjenengan kedahipun nglenggana dhateng lampahan ning sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jajakan tiang-tiang menika mestinipun Pukulan menika nggadahi kalepatan. Mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng paduka Hyang Pukulan Jatimurti. Menapa tase badhe niat gadahi pakarti mboten sae. Dipun kula tanyuun mriksa. Lah kene iki muncul Janaka ya. Kocar-kacir dina sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika datu mindhak ingkang sae. Supados patuladan, dados patuladan para titah ing gumlar wontering jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang mirujengaken Semar kalian Petro kalian Gareng kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika.
0: Kukulun Bertolon Rodo kula menika Janaka.
2: Ya kosek kowe sabar sik aja kuwatir. Nek sing tanggep Janaka iki dhisik mengko kowe gampang.
0: Nggih. Kanggo Prabu
2: wis manuto.
0: Nggih, ngestahaken dawuh. Edian ten. Kanggo Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki.
2: Kosek to aja tok panah kontal tenan kae. Kosek Janaka kosek iki ora ngene iki ndak ora rampung. Haden.
0: Namo malah kula saya wireng, kula menika saya getun. Teko Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan.
2: Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningale peteng. Mungkin itu minta elek orang iso nggunakke netra batin min peteng dedet limengan mergo orang iso weneng atine ngaten sampeyan digo dolanan karo titah ya ora krasa ya mau mergo titah menika pancen lagi winawong dening dewane dibantu karo dewane ngaten
0: nggih kakang
2: badhe ngreso badhe ngertos
0: kula badhe ngertos. Teko Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika?
2: Ah, wong iki nek peteng ora iso nyawang. Lha terus menisan iki.

0: olur.
1: Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, guru, kita arep mboya trimo.
2: Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama.
1: Ya mergo saka panggresae Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining candra dimuka. Wekasan ulun tumip sangka ing ngondrandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma,
3: Angling Darma.
1: Edan nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Ning Darma dengkle atos kuwi ora.
2: Nggih pukulun kulun nandhang kalepatan.
1: Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti mesti nitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gage saiki pitungen kaya ngapa rekasane Badranaya kaya ngapa rekasane Semar ing mestine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah mongko mung tukang pamomong mongko mung pono kawan apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar yen ngono ulun ningkang bakal malik jagat Ismaya dadi Jawata Manikmaya dadi titah mboten pukulun mboten. Kula sampun ndodo ing kalepatan. Mula aja gampang lupute kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa, nalindraning para dewa, terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita.
2: Inggih, pukulun.
1: Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita mbaleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi kang bakal maringi pangukuman kelawan jeneng kita Manikmaya.
2: Inggih, pukulun nyuwun pangapunten
1: dene kapindho. Kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabu dipunirmala.
4: Gangsal 15 kilo.
1: 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya. Tekor bakule ora. Wah, wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita.
2: Inggih, pukul. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadono. Kula nyuwun pangapunten ing sak kelangkung kathah pukulun.
1: Mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sak banjuri apa ingkang bakal kita tindakake kita maringi pelem pertangga jiwa nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong
2: Pukulun
1: kula jejering Jawata apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem ngapu nyuwun ngapura karo titah luwih dhuwur derajate luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kelawan titah yen to pancen dewane luput
2: inggih Pukulun ngestaken dawuh
1: wis ngono wae Bathara Guru ulun kundur makayangan pukulun menapa mboten manjing wonten angganipun ingkang abdi malih wis cukup tekam semene aduh pukulun bakal hancur saya pukulun mboten wonten kekuatan ingkang ngayomi dateng kula pukulun surem-surem tiwangkara nggih modiar ta sate ora diayomi karo pukulun Bathara Wenang wis ora bakal duwe kadigdayan plok karo Ndara Janaka. Pukulun kula tri paring dawuhan Raden Janaka sampun ngantos mulasara kalan kula.
2: Arjuna punten paring adat.
1: Aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki.
2: Inggih.
1: Iki mung sakjerma nglakoni wonten ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catu Guru ya Teja Mantri.
2: Ngestaken dawuh.
1: Badhe kula estaken dawuh paduka Hyang Adi Pukulun. Pukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripate. Nyuwun tulung Pukulun, Werkudara.
2: Nggih.
1: Aja nganti miloro karo Arjuna iki ya, Nggir.
5: Yo. Wah, setan.
1: Pukulun panjenengan dipun sebut setan.
5: Ora.
3: Jan.

Edan iki kok suwe banget to mung ngarsake dhewe. Wah, sajake wulet tenan. Togok lek gawe jan tenanan iki. Nganti angel disalini. Ayo kesalin kali.

wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndang nak ngelikar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Kukulun kula nyuwun pamit, Nyaya Kresna sing ati-ati. Kukulun kula nyuwun pamit, Arjuna. Kukulun nyuwun pangapura, mboten dados menapa. Tau njaluk pamit guru hakeku, Bratasena. Kulun nyuwun pangapura, Kakang Semar, kulun nyuwun pangapunten Kakang. Iya, ora apa-apa, lalekke lakon sing wis rasane dadi eling-eling.